fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok.
1: Ja, ja.

0: Noen ganger så føler jeg meg også som en sitcom-karakter på morgenen her.
1: Oi!
0: For man er jo, det er jo en kjensgjerning, man er ikke like smart klokka 06.07 på morgenen som man er klokka 06.07 på kvelden, for eksempel.
1: Nei, det er sant, Ken.
0: Det er jo mye rart som skjer, liksom. Jeg, i dag så har jeg allerede sagt navnet mitt feil her på radio.
1: Ja, når du heter Ken, det er tre bokstaver, allerede sturer på det, så vet du at det blir en bra dag.
0: Et av de enkleste navnene i verden.
1: Jeg vet det.
0: Klarte jeg ikke å si, jeg sa Keng, jeg.
1: Ja, ja, men det er kult det også.
0: Men i dag så gikk jeg altså våkna, gikk med full selvtillit ut på badet, så meg selv i speilet litt, ble ikke videre imponert. Og så smørte jeg bare, tok jeg fram tannkremtuben da, og bare smørte den utover hendene.
2: Ja. Utover hendene?
1: Tannkremen?
2: Ja. Tannkrem på hendene?
0: Ja. Ja, og så står jeg der, ikke sant?
1: Ja.
0: Da, og så er jeg sånn, ok, hva er det for noe liksom?
1: Dette er ikke bra. Kan vi først, kan du smile?
0: Hei.
1: Bra, opp med armene, ja. Og så le. Ja, bra, okay. Det er ikke slag i hvert fall. Nei, det er bare alltid særlig å sjekke da. Når du står på badet og smører tankerum på hendene, hva vil du at vi skal tro av, Ken? Vi skal jobbe med det en stund, liksom.
0: Ja, nei, det er sant, altså, jeg vil jo egentlig si sånn, ja, det er jo jeg jo, er jo det jeg vil si. Men det gjør dere åpenbart ikke da.
2: Dessverre.
0: Er dere helt oppegående når dere våkner nå, liksom sånn i femdraget?
2: Altså, jeg vet hvor tankeremmen skal, liksom. Den skal jo ikke i hendene.
0: Nei, det skal
2: ikke det.
1: Under armen.
2: Ja,
1: det skjønner jo alle. Så at det lukter godt ut hver dag.
3: Hos meg så er det jeg som vekker vekkeklokken, og ikke motsatt, for å si det sånn.
0: Ja, det er det, ja. Ja, for du er såpass våken og såpass mye energi tidlig der.
3: Yes! Nå må du komme i gang da. Klasker jeg på telefonen for å få den til å ringe, ikke sant?
1: Ja, ja det er jo like spesielt det da, Ken, så da kan du lede deg litt på Peter, ja, du kan velge. Som driver og rister vekkeklokka våken.
0: Vi er ikke nordmann enn noen av oss. Nei, det var fint da.

0: kan jo være greit å liksom ha noe å melde når du kommer på jobb. At du har et eller annet som litt spennende som folk vil høre etter, og at du liksom blir den rå fyren på jobb da.
1: Ja, du blir en sånn interessant type liksom. Mm.
2: Det der jeg kommer inn. Nå skal jeg nemlig begynne med min nye spalte, Pilgårds Fun Facts.
0: Og vi kjører i gang!
2: Mennesket er det eneste dyr ved siden av aper på planeten som har seks ansikt til ansikt, faktisk.
1: Oi!
3: Ja!
1: Er det sant?
2: Det er en grunn til at det heter doggy. Så aper har sex på samme måte som oss. De liker å se på den de har sex med.
1: Men, ja, ja. Ah. Ikke sant? Nettopp, ja, ja, ikke sant? Okay. Det er jo også, ja, vi gikk der dag to, ja.
3: Ja.
1: Det var rett i det landskapet.
0: Ja, jeg regnet ikke med noe annet.
3: Ja. Ja. Ah,
1: så hyggelig, så da, det er vi som ser hverandre i øya.
2: Yes, og så apene. Vi slekter på apene, ergo.
3: Det visste vi vel kanskje litt fra før at vi slekter på apene.
0: Ja, det gjorde vi for så vidt, men jeg har heldigvis frem til nå enda ikke sett aper ligge med hverandre.
3: Hæ, har du ikke?
0: Nei.
2: Nei, det har jeg.
0: Så jeg visste ikke helt hvordan, og jeg ville hvis jeg skulle bruke fordommen min, tenkte at det ikke var ansikt til ansikt.
1: Ja, ja, ja.
2: Men tenk deg det, så har du din kjære i natt, ikke sant? Eller i kveld, eller når enn du har sex, så sier du bare mens du holder på å si, vet du at apene gjør akkurat samme som oss? Se på hverandre mens vi har sex.
3: Oi, det er skikkelig turn-on da. Det er skikkelig turn-on.
0: Jeg tror i hvert fall ikke det.
1: Lille, Vendela.
2: Skal vi gå hjem og gjøre det apen gjør? Se på hverandre.
1: Kan vi få langsomt sagt det var, eller sånn? Ja, jeg synes det er bra da.
0: Ja, det var både fun og en fact. Alt er som det skal, og det var Pilgårds fun fact.

0: dag så heier vi på Jan Ottar, for han kan vinne en sydentur akkurat nå. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
2: Hvordan er du I quizza, Jan Ottar?
1: Nei, jeg vil si helt middel. Det kommer jo an på hvordan spørsmål man får da.
2: Ja, det sant. Jeg tipper at Martina har funnet noen gode, fine spørsmål til deg.
3: Å ja, da jeg gleder meg.
2: Ja, bra. Ok, skal vi gi deg forsøka?
1: Vi får gjøre det da.
2: Ja, det bra. Fem spørsmål på ett minutt, og vi setter I gang vi.

0: Jeg var 90% blotter I går.
1: Ja, Ken.
0: Og det hele startet med at jeg ruslet hjem fra jobb, som jeg gjør hver eneste dag, ikke sant? Og så tenkte jeg når jeg kom hjem at jeg skulle ta meg en blund, for vi begynner jo så tidlig på jobb, så man kan noen ganger være litt sånn kokte korn når man ferdig på jobb. Og så tar jeg meg en time på sofaen der, da. Under et pledd ligger der I boksershortsen og koser meg. Og når jeg våkner igjen da, så skal jeg på butikken, ikke sant? Og da får jeg et dilemma, fordi jeg sånn som ikke liker å bruke energi på ting som ikke vedvarer, hvis du skjønner, på veldig små ting.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse, for så å gå ned på butikken som fire minutter unna, og så når jeg kommer hjem, så må jeg ta den og ta på pysjbuksa igjen, liksom.
1: Jeg visste at det var et spørsmål, svaret I hvert fall ja. Ja men du vurderte det annerledes.
0: Jeg vurderte det helt motsatt, og tenkte sånn, nei, det vel ikke helt totalt nødvendig.
1: For det som var tanken da, jeg skal jo også ta av meg buksa igjen når jeg kommer hjem,
0: ja.
1: Så jeg trenger ikke å ta den på I det hele tatt.
0: Ja, det var litt det jeg tenkte, at jeg måtte bytte den uansett når jeg kom hjem. Og så kom jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
1: Å, takk ut.
2: Å, herregud.
0: Så jeg tenkte sånn, det jo ingen som ser hva som under der uansett.
3: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
0: Det helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
2: Det der en look jeg gjerne ville hatt et bilde av.
0: Ja, men det ser, den så lang at det ser ikke så rart ut. Altså, det kunne I hvert fall vært en shorts under der. Nesten, du ser bare liksom 2 centimeter med ankler nesten.
1: Men du...
0: Og så hadde jeg høye sko også, så det var, liksom, det var nesten umulig å se.
1: Enn så lenge så ikke du 90%, dette 100% blotteprat.
0: Jeg har jo på meg boksershorts under.
1: Ja, det det eneste, altså.
0: Så rusler jeg ned på butikken igjen, så har jeg liksom...
1: Nei, kødder
0: så, nei,
1: du?
0: Nei, nei.
1: Men, kødder, dro du på butikken I seriøst bare bokseren?
0: Ja,
1: med regnfrakk over?
0: Ja, men det var nesten umulig å se at det var det jeg hadde på.
1: Ja, du sier nesten.
0: Det, altså, hvis man
1: hvis du hadde strekt deg litt for høyt etter den tomatboksen øverst på hylla der, så hadde du vist alt.
0: Ja, da kunne det skjedd ting, men altså, det jo var når jeg går der nede.
1: Hva dette?
2: Altså, dette her det rareste jeg har hørt, og bare ikke orke å ta på seg en bukse.
0: Ja.
2: Altså,
0: Petter kjenner seg igjen, jeg tror det mange som kjenner seg igjen I det.
3: 100%, og så regner jeg med at du koste deg stort ved å vite at du nesten var naken.
0: Men det var det som var,
3: det
0: var det som var litt skummelt med det, at det var liksom når jeg gikk der nede da og kjøpte fiskekaker, som det eneste jeg spiser om dagen,
1: ja.
0: Så var det et eller annet med å plukke de fiskekakene og vite, altså det var en sånn, pinnende rar følelse som jeg aldri har hatt
1: før. En gang så sier jeg, dette 100% blotteprat.
2: Kjempebra!
0: 90% blotting det!
1: Nei, praten
2: Ken, du trenger 100%. Hjelp!
1: Jeg vet det, altså jeg visste ikke at jeg kjente en blotter, nå gjør jeg det.
0: Nei, du kjenner 90% blotter, det 10%.
1: Det en to til politikk, sant? Det det.
0: 10% kjempeviktig, Stian. Ikke glem den. How did

fem hits. Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Martine Lunde gravid med tvillinger? Det er spørsmålet.
1: Ja.
2: Kan man lage radio av alt? Det er svaret.
1: For en uke siden så fikk jo jeg opp en munk som snakket til meg på TikTok. Og jeg vet ikke, har vi lydklipp her nå? Skal vi spille det? For da at han fortalte meg jo dette her.
3: You are pregnant with twins. 7 days from now, you will test positive for pregnancy.
1: Ja. Og dette her er jo en uke siden, så den positive graviditetstesten, den hadde jeg jo da fått i går eller i dag. Mm. Det har vært en lang uke, for å si det sånn. Jeg har vært så stressa, fordi at kroppen min har jo blitt med på denne pranken med denne munken. Mm. Jeg skulle hatt mensen for 5 dager siden.
2: Oi, såpass?
1: Ja, ja, den kom ikke. Og da...
0: Pleier den å være ganske...
1: Den er på dagen. Ja. Jeg tracker jo min menstruasjon i en app, så den kommer jo alltid på dagen. Mm. Og nå var den 5 dager forsinka, og jeg begynte å tenke sånn, ok, nå hadde den munken riktig.
2: Ja.
1: Og jeg tok graviditetstester. Jeg har tatt graviditetstester hver dag i en uke. Ja.
2: Det er såpass, ja.
1: Og alle testene, de har vært negative, men mensen kom jo ikke.
2: Nei.
1: Men i går, dere. I går kveld. Mensen kom. Men jeg har vært så stresset, for tenk dere at kroppen min ble med på den pranken. Jeg har vært innbilsk gravid i en uke.
2: Oh, det er såpass, ja. Så kroppen trodde på denne munken som dukket opp på TikTok.
1: ja, kroppen min har vært innbilsk gravid. Jeg har på ekte følt meg gravid. Jeg har nesten følt at jeg har sånn gravid cravings.
0: Og det er på grunn av sosiale medier alt sammen, egentlig. Da. Det er jo TikTok sin skyld, på en måte.
1: Jeg vil ikke skylde på TikTok, jeg vil skylde på en munk som virker veldig troverdig.
0: En TikTok-munk?
1: Ja.
0: Jeg synes det er veldig gøy, for det er sånn som pleier å skje med bikkja til møteren. Pleier å være sånn innbilt gravid. Jeg har ikke vært med på så mange, jeg har ikke hatt så mange veninner som har vært det, på en måte.
1: Nei, men jeg har vært det en uke. Jeg følte på gravid cravings, hadde kjempelyst på smågodt hele tiden. Det er noe jeg aldri har lyst på. Jeg følte at jeg var liksom sånn, så litt gravid ut. Jeg var veldig trøtt, følte meg litt kvalm innimellom. Så jeg har... Jeg vil egentlig si at jeg har vært litt gravid i en uke nå.
2: Ja. Jeg skjønner jo det. Jeg er så stolte på den munken, så da må jeg inn og cancele noen ballonger og en baby shower som jeg har planlagt. Da har jeg litt dårlig tid.
0: Og bakt en sånn bleiekake som jeg bare må spise selv.
1: Du har bakt bleiekake.

0: Hvis du tenker at Sienna Spiro jo en vakker dame hun, så kan det være at du har sjans faktisk på henne. Det dersom du verken en fan eller en musiker selv. Det sier hun nemlig i et intervju.
1: Date another musician or date a fan? Neither.
0: Ja, sånn kan det gå. Du derfor ikke en fan, da kan det være at du har sjans på datingfronten sammen med Sienna Spiro. Og her får du hennes vakre låt, Die on this Hill. Got me in-

One Direction har sånne blodfans, og jeg ikke en av de blodfansene, men jeg veldig glad I den låta her likevel. Den jo så nydelig som du får det. Story of my life, en skikkelig nostalgibombe nok en gang, her på P5 Hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: gå
0: til...
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok.
1: Ja, det.

Jeg har med meg et sekund av en kjent låt, og så det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra. Hva heter låta du nettopp hørte der? Det er for så vidt en ganske stor banger. Den er ikke ny, men den er altså det vi kaller for en gold-låt. Det er en god gammeldags banger, men hva heter den? Send det til meg. Forslaget ditt på låttittel på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og hvis du trenger et hint til, bli værende. Det har jeg klart om cirka 5 minutter. Nå, Dracula.

Benson Boon på P5, hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg I dag, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg vil høre deg fortelle meg hvilken låt dette Et sekund går fort, og I dag høres det sånn her ut. Ja, dette her en bra låt, altså, jeg må si det. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg akkurat nå. Spiss ørene, for det kommer her. Mer enn det skal du ikke få. Hvilken låt det vi skal frem til I dag? Send meg låttitlen og fortell det til meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med over til ny musikk fra... Synne Vop. Dette her

Hvem skal spille på Superbowl halftime showet neste år? Det det mange som lurer på. Rock Nation jo de som har ansvaret for å velge ut riktig artist eller artister. Og det styres jo blant annet av Jay-Z da, som etablerte Rock Nation. Og øverst på deres ønskeliste så finner vi Harry Styles, og vi finner Justin Bieber, som det sies at vurderes til Superbowl. Har også hørt rykter om Miley Cyrus, så at det en sjanse for det. Hvem det blir, det får vi ikke vite enda. Men hvis jeg får lov til å komme et ønske, så jeg veldig glad Justin Bieber skal ikke lyve alle hans bangers i et pauseshow. Ja, takk!

om du også har det sånn at du driver og spiser smågodt året rundt. Jeg fikk det i hvert fall som en vanlig sommer. Jeg tenkte at ja, ja, det jo sommer, det ikke så farlig. Jeg kan spise litt smågodt, og så blir det hver kveld. Og så blir det jo fort sånn at det går inn i høsten, og så spiser du smågodt hver dag inn i vinteren og i våren, og så gjør du det hele året rundt. Så i går tenkte jeg, nei, nå må jeg prøve det der tannkrem-trikset, som jeg hørte om og leste om, og at du liksom bare når du søtsugen, så går du og bare tar litt tannkrem på tunga. Ja, det funket. Det funket som bare det, så da var jeg ikke søtsuget resten av kvelden. Så nå skal jeg bytte ut smågodt med tannkrem og bli skikkelig, skikkelig voksen. Og litt tynnere selvfølgelig. Ja, jeg prøver det, jeg synes det funket.

De har jo jobbet sammen et par ganger, Justin Bieber og Ed Sheeran. Det var jo Ed Sheeran som skrev Justin Biebers megahit Love Yourself for en 10 år tilbake. Og så gjorde de jo et samarbeid, og den her lenge siden jeg har hørt altså, i 2019. Dette kult, I Don't Care, Ed Sheeran.

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg gå fra.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.